داشته می شویم، همچنان که از او اطاعت می کنیم و از خلال آزمایشات عبور می نماییم. برای جلال آماده می گردیم و هنگامی که او را